bi agbogbo akala ona se ti e onire la ranti re si Waheed Sola Olabi presenter bo se temi loni inu ore atayo ati dunu mu fin si inu e na ni ti pade yin bo ba dose to nbo ire loni ori yin afire ire wo eyin ara